16:30, a danas se obilježava svjetski dan hepatitisa, koji nažalost oduzme godišnje oko 1,5 milijuna života. Pa evo, dragi ljudi, pazite na svoju jetru, testirajte se i pazite na sebe. Idemo dalje uz Bruno Marsa, nakon njega dolazi nam Žak pa Lukas.